0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
1: A'udhu billahi minash shaitani rrajim Bismillahir rahmanir rahim